0: 101 RRI Mataram.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang kepada

Jadikan MTQI sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. MTQI ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026.